najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: You ready, B? Let's go get him.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
4: Sedam je sati. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A. Smiruje se migrantska kriza u Seuti. Braća Sinković i veslački četverac love odličja na europskom prvenstvu. Pobjeda Dinama na otvaranju domaće sezone.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A uz stabilne izglede. Istaknula je snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, međutim upozorila i na gospodarstvo ranjivo na šokove i nagriženu cjenovnu konkurentnost. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Vijest stiže nakon što je objavljeno da inflacija u srpnju sporila na 3,9%. U odnosu na lipanj ove godine cijene u srpnju pokazuju procjene niže su za 0,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
4: Ćorić se nada da ćemo na prosjek eurozone doći u prvom kvartalu iduće godine. Za Media Servis profesor ekonomije na Libertasu Luka Brkić istaknuo je da to nije realno.
7: Što treba očekivati u 2027. godini? Dakle, da li treba očekivati da će doći do radikalnih pozitivnih pomaka u geopolitičkim ovim preslagivanjima, napetostima i ludostima, da tako slobodno kažem. Znači, tu je puno ako. Ako se dogodi to, ako se dogodi to, ako se dogodi, onda bi to moglo biti realno očekivanje da dođe, recimo, približno na prosjek eurozone. Ali puno je tu ali.
5: Media servis. Vijesti.
4: Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac Splitskog županijskog suda na prijedlog USKOK-a. Podsjetimo, nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić pušteni su da se brane za slobode, a sve u aferi oko Kerumove bespravno sagrađene konobe Pršut. U međuvremenu Kerum je istupio iz svoje Hrvatske građanske stranke koja inače održava HDZ-ovu većinu u Splitskom gradskom vijeću.
5: Media servis. Vijesti.
4: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko nakon što je njih gotovo 60 000 upalo u španjolsku sjevernoafričku enklavu Na španjolskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a žrtava bi moglo biti još na marokanskoj strani. Navedeno je da su se neki utopili, dok su drugi stradali u stampedu pokušavajući se popeti na lukobran uz koji je postavljena granična ograda. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
8: Definir lo que ha sucedido en el día
4: de... Ono što se jučer dogodilo treba opisati kao napad, kao povredu teritorijalne cjelovitosti Španjolske. Ceuta je španjolski grad, a jučerašnji događaj zaslužuje našu najoštriju osudu, izrečenu na najodlučniji mogući način. Sanchez je pozvao EU zemlje da poštuju evropske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da se Španjolsku izbaci iz Schengena. Incident je komentirao i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Washington nije dopustio Ukrajini proizvodnju projektila Patriot, čime je proturječio izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je naime nakon sastanka ranije ovaj tjedan rekao da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini, ali američki predsjednik je rekao da se razgovaralo o mnogim stvarima,

0: povećava ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Sport.
2: Hrvatski veslački dvojac Martin i Valent Sinković bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji u konkurenciji dvojac na pariće. Nakon drugog mjesta u kvalifikacijama i trećeg u polufinalu, naši su veslači izborili finale koje počinje u 11 sati i 34 minute. Nakon utrke Valent Sinković je rekao:
3: "Nije bilo lagano, dvije teške utrke, ali definitivno nismo išli do kraja ni jedno, ipak smo malo se pričuvali za finale."
2: Sinković u borbi za europske medalje očekuju posade Srbije, Španjolske, Češke, Rumunjske i Italije. Vijestima iz veslanja dodajemo kako se hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja također plasirao u finale koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Započela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinamo otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone modrima je osigurao Dion Drena Beljo u 34. i 52. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević:
4: "Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli, da smo postigli još koji pogodak, ali opet sve u svemu s ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremiti se, odmoriti se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju."
2: U subotu se još u prvim kolima sezone sastoji Lokomotiva Istra od 18 sati i 30 minuta, te Gorica i Osijek od 21 sat. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždina i Hajduka, te Rijeke i Rudeša. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u najjačoj ligi svijeta, NBA-u. Hezonja je s Cavsima potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u NBA-u, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto držala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 32, Split 24, Rijeka i Šibenik 23, Zadar i Osijek 21. U Zagrebu i Bjelovaru je 19, u Sisku i Varaždinu 18, u Slavonskom Brodu stupanj manje, Gospić je na 14 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Kako objašnjava Ostriš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta, koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže, iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Children.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: vrijeme za vremensku prognozu. Danas sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a temperatura pržiona, bit će tu negdje oko 38 celzijevih stupnjeva. Sutra također sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka, uz vjetar slab i temperaturu oko 36 celzijevih stupnjeva. Usred toplinskog vala smo, čuvajte se. Toliko o vremenu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro vam jutro. Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura u sklopu toplinskog vala koji bi mogao potrajati i 10 dana. Temperature bi mogle dosezati 40 stupnjeva. Narančasto upozorenje na snazi je za Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju. Dodajmo da je jučer najveća temperatura od 39,7 stupnjeva izmjerena u Kninu u Hladu, dok su temperature na suncu najmanje 5 stupnjeva veće. Grad Zagreb je tijekom vikenda osigurao besplatni ulaz u sportske i kulturne institucije, dok je Rijeka za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. A uz visoke temperature ušli smo u udarni turistički vikend. Promet je pojačan na svim prometnicama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Kilometarske su kolone i smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica i Sveta Nedelja, dok se u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo te između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi u kolonama u pokretu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježit će se 35. godišnjica tragične pogibije pripadnika policije, Zbora Narodne garde i civilne zaštite u obrani policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora Narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to ujedno početak i egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. godine ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 26, Rijeka stupanj manje, Osijek je na 23, u Zagrebu su 22 stupnja. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava. Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Nova sezona Supersport HNL-a otvorena je jučerašnjim dvobojem Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru. Koprivničanci su na startu prvenstva imali najteži mogući izazov protiv aktualnog prvaka koji je opravdao ulogu favorita i slavio s 2-0. Trener Mario Gregurina u sezonu je ušao s novim sastavom, a promjene su se vidjele i u početnoj postavi u kojoj je mjesto našlo čak 5 novih igrača. Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. Osim njih, na maksimirski travnjak istrčali su Kovačić, Krušelj, Mažar, Mitrović, Nestorovski i Crepulja. Unatoč tome, Slaven je odigrao vrlo dobro prvo poluvrijeme i već u 7. minuti stvorio dvije velike prilike preko Mitrovića i Adesine, no Dinamo vratar Filipović sjajnim je obranama sačuvao svoju mrežu. Blizu pogotka bio je i Krušelj, čiji je udarac nakon kornera završio tik iznad grede. Prilika za Modre je stigla u 34. minuti kada je Beljo iskoristio ubečaj s lijeve strane i zabio za vodstvo domaćina. Beljo je i početkom drugog poluvremena nakon brze kontre domaćih zabio za konačnih 2-0. U drugom kolu Koprivničance očekuje prvi domaći susret sezone. Na stadionu Ivan Kušekapaš iduće nedjelje stiže Varaždin, a derbi sjevera igra se u 18:30.
0: Sportske minute.
2: Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su 2 tjedna intenzivnog rada te 3 pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i 6 novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokać, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati.
0: Sportske minute.
2: Nogometni klub Miklinovec ovaj vikend organizira 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
0: Sportske minute.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
2: Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Vrijeme je za vremensku prognozu. Danas sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a temperatura pržiona bit će tu negdje oko 38 celzijevih stupnjeva. Sutra također sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka, uz vjetar slab i temperaturu oko 36 celzijevih stupnjeva. Usred toplinskog vala smo, čuvajte se. Toliko o vremenu.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete, naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortuna Tom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Kako objašnjava Ostriš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta, koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže, iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Vrijeme je za vremensku prognozu. Danas sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a temperatura pržiona bit će tu negdje oko 38 celzijevih stupnjeva. Sutra također sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka, uz vjetar slab i temperaturu oko 36 celzijevih stupnjeva. Usred toplinskog vala smo, čuvajte se. Toliko o vremenu.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Tri osobe smrtno su stradale jutros u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju, potvrđeno je iz Krapinsko-zagorske policije za Medija servis. Očevid je u tijeku, a okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih tek se trebaju utvrditi. 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je to ujedno početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
3: Kad kažem na obljetnice, nekad volio bih da i svi mi se zapitamo tijekom obiteljskog ručka, tijekom promatranja bezbrižne dječje igre, da sve to su nam zapravo omogućili oni ljudi koji danas nisu s nama i oni koji su s nama, koji su preživjeli, hrvatski branitelji, dragovoljci Domovinskog rata, pripadnici MUP-a.
1: Započela je još jedna sezona super sport HNL-a, a nogometaši Dinamo otvorili su je pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Beljo u 34. i 52. minuti. U nastavku susreta aktualni su prvaci Hrvatske nastavili tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli, pa smo postigli još koji pogodak, ali opet sve u svemu. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 32, u Splitu je 31, Osijeku 28, u Zagrebu stupanj manje. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza. Očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Halo Kaima. Kaima.
1: Vrijeme je za našu emisiju Halo Kaima, a s nama je danas Dominik Nikšić, koprivnički motorist, državni prvak u utrkama ubrzanja, koji uskoro kreće novu stranicu u životu, a u čemu se radi saznaćemo u minutama koje slijede. Dominik, dobrodošao u emisiju.
2: Dobar dan i dobrodošli, pozdrav vama i slušateljima.
1: Evo, ja sam to onako nekako poetski, filmski rekao da okrećeš novu stranicu, jel, u životu nakon brojnih uspjeha, osvajanja naslova državnog prvaka u utrkama ubrzanja, zlatne kacige na kraju krajeva. Zašto si evo odlučio zaključiti svoju motociklističku karijeru?
2: Pa gledajte, jednostavno život nosi svoje, znači i godine su tu već u pitanju, došli smo, a nije toliko ni do godina, iskreno ću vam reći, nego koliko dok smo došli do maksimuma jednostavno. Znači tih, ajde budemo rekli, nekih 12, 13, 14 godina te karijere trkače, izbrojilo se tu 297 pehara, 5 naslova državnih prvaka, zlatna kaciga, europske utrke i jednostavno došli smo do maksimuma, gdje jednostavno doslovno ja i moj kolega Alen praktički vozimo bez konkurencije, budimo realni. Jednostavno došlo je sad već do monotonije, sve manje vozača ima u toj disciplini i jednostavno sve se to pomalo gasi kao i ostali sportovi, motociklistički, što automobilistički. Tako da se to sve pomalo gasi, a jednostavno došli smo do maksimuma i dok vi više nemate, recimo, kao nekad što je bilo da smo imali konkurencije puno voziti, jednostavno i ostali smo mi tu konkurenciju gasili ili jednostavno ne znam šta se desilo, ali evo, došli smo do maksimuma, dalje ne mogu, zlatne kacige su osvojene, mislim da više nema ni volje, ni potrebe da idemo još dalje voziti.
1: Uh-huh. A je li ima neki, recimo, trenutak ili neka utrka koja će ti onako zauvijek ostati u najljepšem sjećanju iz svih godina provedenih na dva kotača?
2: Pa gledajte, ovako ću vam reći, svaka utrka mi je bila najljepša, budimo realni. Samo pamtim jednu lošu trku gdje sam izgubio zlatnu kacigu i to mi je baš bio ono gora pokus u životu, 3 godine borbe za zlatnu kacigu i onda mi Hrvatski motociklistički savjet poništi te 3 godine radi hrvatskog pravilnika koji se promijenio, znači svagdje u Europi je bio taj pravilnik dozvoljen, motocikl se radio za europska pravila jer se vozilo u europske staze, su se vozile, jedino u Hrvatskoj je bio napravljen takav pravilnik. Ja sam međutim taj motor pripremio i za europsko prvenstvo, ali vozio sam i Hrvatsko i na kraju 3 godine vožnje u zadnjoj utrci jedan tim iz Zagreba vozio žalbu i poništili su mi 3 godine jer jednostavno nisu stigli ovi pravilnika promijeniti jer se mi naravno ne držimo europskih pravila.
1: Uh-huh.
2: A meni je bio, mi smo se više fokusirali na europske utrke i tu su mi 3 godine otišle praktički u vjetar utrka i rekao sam ne, neću sad, a mislio sam ja onda još prestat voziti da bi otvorio tu zlatnu kacigu i meni je cijeli u životu bio svoju zlatnu kacigu i onda sam rekao ne, sad ću napraviti još jači motor, još bolji motor i još ću 3 godine voziti, tako je bilo i stisnuo sam zube, napravio još jači motor i evo prošle 3 godine osvojio zlatnu kacigu i sad sam rekao sad je dosta.
1: I sad je vrijeme da prijeđeš na utrke ubrzanja automobilom, jel tako?
2: Pa da, budimo tak realni, ja bez projekta ne mogu živjeti, neko voli ribolov, neko voli pikado, neko voli ko je šta, ja volim taj sport i ja se iz tog sporta nikad u životu neću maknuti, ja živim od novih projekata. Znači,
1: koliko se to recimo razlikuje od motociklističkih utrka? Ipak pa se radi o 4 kotača, a zvijer u garaži, samo da neformalno spomenem, smo već imali prilike vidjeti i zaista je krasan auto.
2: Pa da, ima jako velike razlike, jer gledajte, ništa vam ne može taj adrenalin zamijeniti kao na 2 kotača. Znači, da vi ne znam kakav auto napravite, vi ne možete taj osjećaj dobiti kao na motoru, jer realno dok vi napravite s motorom skoro 9 sekundi u 402 metra, znači tu su izlaze brzine oko 300 km na sat u 400 metara, znači govorimo u 400 metara, 300 km na sat, znači dok to za autom postižete, jednostavno nemate taj osjećaj i ta sigurnost u autu, ipak ste zatvoreni i nemate taj osjećaj. Pogotovo današnja tehnologija u novim autima, suvremenim autima imate te automatske mjenjače koje se sami podesite, znači za tu stazu i praktički vi ne vozite nego vozi struja umjesto vas. Tako da elektronika korigira sve, korigira trakciju, korigira šaltanje svake brzine, izračuna najbolji moment kad ga treba prešaltati, dok recimo u motociklističkom svijetu ostaje samo vama i vašim rukama.
1: Mm-hmm, i po osjećaju, jel?
2: I po osjećaju samo, i to je onaj touch kojim se moraš roditi jednostavno da ti izdoziraš tu snagu, da ti uspiješ iskontrolirati tu snagu u tih 402 metra i da probaš odvoziti najbolje vrijeme sa najboljom trakcijom, to je sve osjećaj, a dok je u automobilističkom svijetu sasvim nešto drugačije. Jedino što me privlači u tom automobilističkom svijetu je to da razvijaš novu mašinu. Znači, ideš korak dalje nego što je, da li jedan, sigurno pet koraka dalje nego što je industrija tu stala. Znači, usavršavaš taj stroj do vrhunca, do vrhunca, ali opet ću se držati one taktike, znači ostaću na cesti, street legal, to mi je želja imati, znači auto dotjerati do maksimalnoga i s tim da mi auto još uvijek legala na cesti. Znači to sad evo ova mašina koja je sad trenutačno unutra, ona je nekih preko 550 konja, čekamo samo da budemo rekli, jer gledajte, to mi smo malo ovak čudni, čekamo da dune, jer dok izgubiš jedan motor, jer je u pripremi već drugi motor, tako da vidimo gdje su oštećenja nastala na tom motoru, da to možemo znači usavršiti na sljedećoj mašini unutra, da vidimo gdje su oštećenja nastala, gdje su najopterećeniji materijali na tom agregatu, i to sve unaprijediti na sljedećem motoru. Sljedeći motor se već počeo pripremati za taj BMW. Sad koliko će to trajati, još nešto dijelova fali iz Amerike što naručujemo i planiram, ono, baza mi je nekih 1100 konja, baza, znači koliko će motor izdvojiti, ali to naravno neću staviti na cestu jer ja planiram street legal voziti s tim motorom, autom, tako da ću ga staviti na nekih 800 konja, 800, 750, 800, jer da bude još upravljiv po cesti. Tako da...
1: Ma jesi već imao priliku testirati automobil u natjecateljskim uvjetima?
2: Jesam, nisam, treningi su, redovito idem, testiram ga, redovito testiram jer moram ga, jer stvarno već mi vrijeme curi, htio bi tu drugu mašinu završiti i moram ga što više sada opterećivati da vidimo kako će se to sve pokazati. Imali smo tu kvarova, bilo je pucanje osovina i drobljenje diferencijala od traga, ali moram, jednostavno ja auto je sad niskih 11 sekundi, meni je cilj nekih 10 sekundi, što nije neostvarivo, to je naravno ovi dečki što voze u autobranži, koji su, oni voze već 8 sekundi, znači već neki voze, oni baš ekstremni voze 7 sekundi, ali želja mi je znači napraviti auto 10 sekundi, a to je ono, jako brutalan auto.
1: Dobro, reci mi, ova nova disciplina zapravo, da tako nazovem, je li to samo uživanje u utrkama ili ponovno napadaš sam vrh?
2: Ne, jednostavno želim raditi, želim pomicati granice i dalje. Jer ja cijeli život pomičam granice, znači u motosvijetu sam ih cijeli život pomicao. I gubio mašine i stvarno i noći neprospavanih i bilo je tu znači toliko stresa, ali jednostavno takav sam čovjek da se hranim od toga. Ja ne mogu biti statičar, ja moram biti stalno u movingu, moram stalno neke projekte imati, znači usavršavati nešto, i to me jednostavno drži i to je moja struka. Jer pazite, dok vi radite to privatno, a znači poslovno, a to sve znanje prenašate u privatno, znači to je onda samo ljubav. Nema to druge. Nema, nijednostavno nema dalje.
1: A hoće li kolega Alen Majstorović tvojim stopama?
2: Pa ne, Alen još uvijek ustraja, on se još drži uvijek moto svijeta sada, još trenutačno ovu godinu, evo, vozi isto prvenstvo Hrvatske, ja nije vozim ovu godinu prvenstvo, on ga vozi. Ja sam malo prije odustao, a on je malo kasnije krenuo od mene, tako da ne, on neće, koliko ja znam da neće u autosvijetu.
1: Evo, što bi poručio mladim vozačima i svim zaljubljenicima zapravo u ovaj motosport, koji sanjaju o tome da jednog dana krenu tvojim putem i budu uspješni kao ti?
2: Pa gledajte, šta ću vam reći, nažalost nema toga više. Recimo, ja se sjećam dok sam moji početci, dok su bili davni 2003. 2004. godine, dok smo počeli još i kružne voziti grobnika i ona, dok smo počeli, dok sam ušao u taj drag svijet, ja sam imao svoje idole. Znači, jednostavno imao sam par ljudi koji su mi bili idoli, oni su bili kudi kamo stariji od mene. Ja sam rekao, u sebi sam uvijek govorio, bit ću koni. Jer to je ta žar i to je ta ljubav. Prošle su godine, nisam osvajao naslove, ali sam se držao u tome. Ali ipak sam došao do toga ranga da ti ljudi koji su mi bili idoli, dok dođu na utrku, dođu mi u bok, stisnu ruku i vele, tamo gdje smo mi stali, ti si nastavio, svaka ti čast. I nema mi većeg poklona od toga. Ali danas, nažalost, novi klinci, budemo rekli, novi dečki, nemaju taj žar borbe, nemaju tu ljubav prema tom sportu, ne znam zašto jednostavno, jer oni bi to sve htjeli preko noći. On recimo dođe, karikiram sada, govorim ono što se dešava u motosvijetu, on dođe sa motorom i on misli da će pobijediti. Nećeš pobijediti, moraš ti godine moraš imati treninga, iskustva i vožnje da bi ti mogao stati na postolje. Jednostavno tu se brzo gubi volja, a što se tiče autosvijeta, gledam te dečke, jednostavno nisu sposobni i podobni da ulažu toliko u te automobile, jednostavno jer danas je to popularno, znači pogotovo ovi metovi i to, te izložbe i tih auta, ja to cijenim, ja to puštujem, ali onaj borbeni duh i žar trkači u sebi, nažalost ne tu, što vidimo evo iz priložene slike u gradu, gle, ja sam isto, jebi ga, profesionalni sam u tome, ali volim ja stisnut gas, znate, to je profesionalna deformacija. Ali on ih konstantno tišću, ali ne tišću u kontroliranim uvjetima. Ja im znam reći, pa dajte, mislim, ono, jedan dan staze košta, evo, dok dođete na drag utrku, recimo na avionsku pistu, dan vam košta 50 eura. Pa daj tih 50 eura, pa ganjajte cijeli po stazi. Ali jednostavno ne. Nažalost, vidim da toga tu žara nema i nažalost, baš to ono da se dovežem na početak, da se to sve pomalo gasi. Jer nažalost, nisam ni u jednome vidio onaj trkači duh, žar borbe, jer sve pazi se na to, znamo da danas da taj sport je ekstremno skup, ekstremno puno novaca traži, ekstremno puno vremena zahtjeva, ali opet dok to imaš u sebi, nije ti žal dok nešto ode. Znači, meni se par puta znalo desiti da mi ono, evo primjera sad i na BMW-u šta se desilo, znači od mapiranja, nakon četvrtog, petog rana pukne polu osovina, ja izađem van, umjesto da sam, kako je veli, da si tužen, ja sam sretan. Znači sretan sam jer motor ima konja da je prebio osovinu. Osovina će se zamijeniti, nije sad problem osovine, auto nije za svakodnevnu upotrebu. Ali hoću reći da takav duh mora biti natjecateljski. Znači dok nešto ode, nemoj žaliti za tim jer znaš da si napravio nešto dobro da je to otišlo. Znači, mi to tako uvijek smo gledali, kao trkači.
1: Sjajno.
2: Ali nažalost toga to danas
1: nema. I kad startaš s utrkama?
2: Gledajte, ovako ću vam reći, ne želim ništa forcirati, ne želim ništa gurati, onako, sve u svoje vrijeme. Znači, takav jedan projekt se ne može napraviti preko noći. Evo, ja sam ovoga motora, baš što sam osvojio, što sam srušio europski rekord, onu šesticu, nju sam razvio 5 godina. I pripremao sam se da je za taj zrušenje tog europskog rekorda, znači 5 godina sam ga pripremao taj agregat. I to se ne može preko noći pripremiti. A pogotovo jedan kalibar takvog auta zahtjeva i puno novaca i puno vremena.
1: Jasno,
2: i puno koncentracije. Motor je u pripremi, taj sljedeći motor koji se planiram ga ubaciti unutra je u pripremi. Ja se nadam da će iduće godine već taj auto biti na stazi.
1: Ništa, držimo fige i u svakom slučaju pratit ćemo dalje tvoj rad. Hvala te lijepa na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
0: Halo, kaj ima? Radio koji s tobom živi.

0: vrijeme za vremensku prognozu. Danas sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a temperatura pržiona, bit će to negdje oko 38 celzijevih stupnjeva. Sutra također sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, ponegdje mala do umjerena na oblaka, uz vjetar slab i temperaturu oko 36 celzijevih stupnjeva. Usred toplinskog vala smo, čuvajte se. Toliko o vremenu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 11 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Tri osobe smrtno su stradale jutros u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju, potvrđeno je s Krapinsko-zagorske policije za medija servis. Dojava je stigla u 7:24, a u požaru su navodno poginuli otac i dvoje djece. Okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih još nisu poznati. Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom dvorištu u Prapatnici kod Prgometa pod nadzorom je, rekao je za medija servis vatrogasni zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
3: Situacija je danas puno povoljnija nego jučer, jer je dosta te materije na odlagalištu otpada već izgorilo. Radimo na sanaciji, sada nam pomažu bageri koji to pribacuju. Kako oni pribacuju, mi to dogašujemo. Radi se od prostora od nekakvih 25.000 metara četvornih razno raznoga otpada, ne znamo ni mislo šta ima. Smo jučer uspjeli obraniti da nam se ne proširi na dalje okolnu vegetaciju. Iz zraka su nam pomagala dva kanadera i eto, uspjeli smo spasiti da se ne proširi na okolnu šumu.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Jedna od najvažnijih novosti je obavezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu.
4: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca.
2: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka 34, Split 33, u Osijeku je 31, u Zagrebu stupanj manje. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
4: Tell you how to win and don't game. And don't.

0: kviza. Sportske minute.
1: Nova sezona Supersport HNL-a otvorena je jučerašnjim dvobojem Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru. Koprivničanci su na startu prvenstva imali najteži mogući izazov protiv aktualnog prvaka koji je opravdao ulogu favorita i slavio s 2-0. Trener Mario Gregurina u sezonu je ušao s novim sastavom, a promjene su se vidjele i u početnoj postavi u kojoj je mjesto našlo čak 5 novih igrača. Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. Osim njih, na maksimirski travnjak istrčali su Kovačić, Krušelj, Mažar, Mitrović, Nestorovski i Crepulja. Unatoč tome, Slaven je odigrao vrlo dobro prvo poluvrijeme i već u 7. minuti stvorio dvije velike prilike preko Mitrovića i Adesine, no Dinamo vratar Filipović sjajnim je obranama sačuvao svoju mrežu. Blizu pogotka bio je i Krušelj, čiji je udarac nakon kornera završio tik iznad grede. Prilika za Modre je stigla u 34. minuti kada je Beljo iskoristio ubečaj s lijeve strane i zabio za vodstvo domaćina. Beljo je i početkom drugog poluvremena nakon brze kontre domaćih zabio za konačnih 2-0. U drugom kolu Koprivničance očekuje prvi domaći susret sezone. Na stadionu Ivan Kušekapaš iduće nedjelje stiže Varaždin, a derbi sjevera igra se u 18:30.
0: Sportske minute.
2: Nogometaši Koprivnice ulaze u završnicu priprema za novu sezonu. Iza njih su 2 tjedna intenzivnog rada te 3 pripremne utakmice u kojima su snage odmjerili s mađarskim Kapošvarom te Sesvetama i Maksimirom. Klub je ujedno predstavio i 6 novih igrača koji će pojačati momčad. Dres Koprivnice u novoj sezoni tako će nositi Patrik Marić, Andro Sokač, Hrvoje Ivanda, Sven Šušković, Benjamin Gibanjek i Vit Peša. Nova provjera očekuje ih već sutra kada gostuju kod Karlovca, člana Supersport prve nogometne lige. Pripremna utakmica igra se od 11 sati.
0: Sportske minute.
2: Nogometni klub Miklinovec ovaj vikend organizira 35. memorijalni nogometni turnir Jakupić Kardoš u spomen na poginule sportaše u Domovinskom ratu, Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Na turniru će sudjelovati 4 seniorske momčadi iz koprivničkog područja, NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac Kerešin. Sutra su na rasporedu polufinalne utakmice, dok će se u nedjelju igrati susret za 3. mjesto i finalna utakmica. Završnica turnira bit će popraćena dodjelom pehara i zajedničkim druženjem. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da se pridruže ovom tradicionalnom sportskom događaju.
0: Sportske minute. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Tri osobe poginule u požaru u Svetom križu za Čretju. Udarni je turistički vikend kolone prema moru, većina zemlje pod crvenim upozorenjem. Dinamo pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Tragedija u Svetom križu za Čretju, gdje su u požaru obiteljske kuće smrtno stradale tri osobe. Dojava je stigla u 7:24, a u požaru su navodno poginuli otac i dvoje djece, pišu lokalni mediji. Susjedi su ispričali za Zagorje.com da su prije požara čuli tri pucnja. Okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih još nisu službeno poznati, a očevidom rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva Grada Zagreba.
3: Media servis. Vijesti.
6: Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura, izuzev Karlovačke, Gospićke i Osječke regije, gdje je na snazi narančasto upozorenje. Temperature bi mogle dosezati i 40 stupnjeva. Uz to ušli smo u prvi kolovoški udarni vikend. Promet je vrlo gusta, bilježe se zastoj kolone, rekla je za Media Servis Nikolina Lukić iz Haka.
7: Usporeno uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina te čvora Zagreb Zapad prema naplati Lučko, na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 promet je pojačan i u smjeru Zagreba.
6: Voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić za Media Servis kazala je kako je stanje sa plovidbom našeg najvećeg brodara.
8: Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Gužva je od ranih jutarnjih sati, bila je dodatna linija prema Supetru. Sad smo imali jednu dodatnu liniju u 9:30. Gužva je u luci Split, gužva nam je u luci Supetar, tako da očekujemo da će biti potrebno i još dodatnih linija.
3: Media servis. Vijesti.
6: 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije Zbora, Narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je ujedno i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Ministar obrane Ivan Anušić.
9: Sjećamo se masakra ovdje u Dalju, sjećamo se doslovno slabo naoruženih i malobrojnih policajaca i pripadnika Hrvatske vojske i civilne zaštite koji su stradali ovdje u ovoj zgradi. Pucajući na njih, jugoslavenska armija zajedno sa domaćim Srbima, zajedno sa četnicima, ne poštedujući nijedan život nakon toga, civili su stradali, vojnici su stradali, djeca su stradala, starci su stradali. Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote.
0: Media servis. Vijesti.
6: Novi ruski masovni napad rano ujutro usmrtio je najmanje 9 osoba u Kijevu. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je samo jedan od 27 ruskih balističkih projektila, iako je glavni grad bio primarna meta. Udari su zabilježeni i u Dnipropetrovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Poltavskoj oblasti. Tamošnji mediji ističu kritični nedostatak presretača za sustav Patriot, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington nije odobrio Ukrajini proizvodnju tih projektila, čime je proturječio ranijim izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je ranije nakon sastanka s Trumpom izjavio da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini. Trump je sada promijenio ploču.
10: Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi, ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće. U ratu se to već dogodilo nekoliko puta i moramo biti vrlo oprezni.
6: Sam Trump zaprijetio da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetske infrastrukture, a navodno bi u napad mogao biti uključen Izrael. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila, te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti.
0: Sport.
11: Započela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinama otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Dion Drena Belje u 34. i 52. minuti. Do kraja susreta aktualni prvaci Hrvatske nastavili su tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić, napadač Modrih Dion Drena Beljo.
12: Dosta su ušli agresivno, jako puno strčali, imaju su puno energije. Prvo vrijeme nije nam bilo lako igrati, možda još malo umorni od ove prošle utakmice, onako smo pospano ušli u prvo poluvrijeme, ali eto, nakon tog polutka je voda krenula na naš plin i bilo je puno lakše.
11: Strateg Slaven Belupa, Mario Gregorina.
13: Naša ideja nekako je bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekjede tu zaprijetiti u tom dijelu i na kraju smo prvo poluvremena jako dobro izgledali po mom nekom sudu.
11: Danas se još u prvim kolima sezone sastoju Lokomotiva Istra te Gorica i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždine, Hajduka te Rijeke i Rudeša. Hrvatski veslački četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom od 5 minuta 42 sekunde i 83 stotinke. Iza njih je na drugom mjestu završila Njemačka, dok su treći bili Česi. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u NBA-u. Hezonja je potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u najjačoj ligi svijeta, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 muška košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto imala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj

0: Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
1: Radio Drava.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dajemo ti razlog više
3: da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: remember to forget. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga, i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Kako objašnjava Ostriš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta, koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže, iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio D.

0: 0818 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava. Radio.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Podsjetimo, zgrada na toj adresi bila je izvorno stambeni objekt, a zbog dugotrajnog nekorištenja dovedena je u loše stanje. Rekonstrukcijom se prenamjenjuje u objekt javne i kulturne namjene, a što će time dobiti muzealci i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima, moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor, nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pintarićem, dosta su vrijedna njegova djela, inače taj čovjek jako bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Kako objašnjava Ostriš, zgrada je rekonstruirana u potpunosti prema konzervatorskim smjernicama u sklopu pilot projekta kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, a pored Esterove 19 uređuje se i novi trg, posađene su biljke, uređena odvodnja i pješački koridori sve do gradskih vrtova u Špoljarskoj. Ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća uređenje velike urbane mreže iznosi gotovo 1,2 milijuna eura, a većinski je financiran sredstvima Europske unije.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server. Pjesma Tajland prije 3 godine spojila je Anu Mor i repera iz Sobe u glazbenu suradnju koja je vrlo brzo osvojila publiku. Danas broji više od 500,000 streamova, našla se na albumu Unutra, donijela nominacije za Rocky Off, Porin i regionalnu nagradu Ambasador, a sada je dobila i svoje prvo remix izdanje. Kako je pjesma nastavila živjeti i godinama nakon objave, koliko se Ana u međuvremenu promijenila kao glazbenica i što joj donosi nastavak godine, saznat ćemo u nastavku. U eteru s nama je Ana Mor, odnosno Romana Pavliša. Romana, bok, dobrodošla.
2: Bok, Silva, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Drave.
1: Reci mi odmah na početku, jeste li ti i reperi Sobe očekivali da će Tajland, evo i 3 godine kasnije, i dalje živjeti ovako ozbiljan život?
2: Pa mi zapravo od samog starta nismo znali kako će uopće ta pjesma proći, zato što je dosta drugačije od svega što je prije on radio. I to je bila neka prva glazbena suradnja i zapravo sam ja sudjelovala većinski u pisanju pjesme i vagali smo hoćemo li je uopće izbaciti. I nakon što smo je izbacili, odmah u prvom tjednu smo vidjeli da su reakcije fenomenalne i mi smo se zaljubili u tu pjesmu na neki način, tako da eto, drago mi je da i dalje živi.
1: A kaj misliš, kaj je ljudima toliko kliknulo u toj pjesmi?
2: Pa ja mislim da ta doza neke nostalgije i svi ono kad smo u tom nekom sivilu, kako i tekst govori, uvijek sanjamo o tim nekim plažama ili dalekim krajevima u kojima nas nitko zapravo na plaži ne poznaje, odnosno o nekom bijegu gdje ono, možemo samo cijeli dan chillati i uživati, tako da mislim da se ljudi u tome dosta pronalaze.
1: A jel ti je možda neko rekao nakon što je čuo pjesmu da bi ono, da ga je pjesma zapravo potaknula da ode na tak jedno daleko putovanje?
2: Pa nisam zapravo čula da ih je baš pjesma potaknula, ali sam jako sretna jer još uvijek 3 godine kasnije dobivam, svi koji su na Tajlandu obavezno postaju tu pjesmu i uz nju chillaju na plaži na Tajlandu, tako da mi je uvijek drago dobiti takve vide i vidjeti da me neko označi na društvenim mrežama da uz moju pjesmu uživa na svojem dalekom godišnjem.
1: A baš fora.
2: Da.
1: Reci, ovoga pjesma je sada dobila i remix kojeg ćemo čuti u nastavku emisije. Postoji li možda neka verzija Tajlanda koju još nismo čuli?
2: Zapravo dobili smo do sada u zadnje 3 godine nekoliko prijedloga remixa, ali nismo bili, nije nam nijedan zapravo dovoljno sjeo da ga izbacimo, tako da evo Antonino remix je prvi koji smo poželjeli podijeliti sa publikom. Pa ne znam, verzija Tajlanda postoji, možda ona demo u mojem laptopu, jer se sjećam kako sam ga snimala. Bila sam kod brata u Zagrebu i snimala sam zapravo na laptop bez mikrofona. Tako da ta prva neka verzija meni isto ima neku emocionalnu vrijednost, jer sve moje pjesme nastaju tako, neke skice i čuvam te skice, tako da ko zna, možda jednog dana i to podijelim sa ljudima.
1: A reci, kako si ovako po pitanju remiksiva, ili više možda preferiraš original?
2: Pa ako je dobar remiks, je dobar, isto kao je dobra pjesma, zapravo nemam ništa protiv remiksiva i meni je čast kad neko uzme moju stvar i remiksiraju, imam jednu svoju stvar, Lutak, prva stvar koju sam ikad izbacila, remiks ima, ja mislim, isto oko 500,000 streamova, dok original ima 20,000, tako da remiksevi zapravo na neki način prošire publiku i zapravo neka publika koja ti nikad ne bi slušala dođe na neki način do tvoje glazbe, tako da super su mi remiksevi.
1: Uh-huh. Kao što sam rekla u uvodu, evo 3 godine su prošle od objave pjesme, možda sad nekima ne zvuči puno, ali nekak mislim da je u glazbenom svijetu to dovoljno vremena da se umjetnik i promijeni i razvije, pa evo, koliko se Romana iz tog vremena razlikuje od današnje Romane?
2: Pa meni je zapravo Tajland i ta suradnja u potpunosti promijenila neki muzički tok, zato što do tad, ok, nastupala sam godinama u bandu Gelato Sisters, ali zapravo nikad nisam nastupala toliko sa nekim autorskim projektom. Nakon te suradnje me reper i Sobe zapravo pozvao kao stalnog člana benda, iako je bilo dogovoreno da će samo gostovati na toj pjesmi ako će biti neki koncert, no ja sam se pridružila bendu kao punopravni član i evo već 3. godinu sam s njima po turnejama. Tako ispred nas je sad jedna ljetna turneja koju otvaramo sa nastupom u Dubrovniku prije Sarsa. Osim toga, osim puno nastupa sa reperom i Sobe, postala sam članica Majalesa, što je isto ono big deal za mene jer te band pratim još od 90-ih, od kad sam bila mala. Jednostavno mi je otvorilo put prema drugim projektima i prema tome da i sama sa svojim projektom Ana Mor napokon počnem nastupati, a i u pripremi je evo moj drugi album koji će ja mislim izaći krajem ove godine.
1: Da,
2: tako
1: super,
2: da puno toga se promijenilo i zapravo sam se otvorila muzički prema još više stilova i upoznala sam jako puno ljudi.
1: Super, evo jako mi je drago to čuti i evo Romana, sretno sa svime, pratimo te naravno i dalje i nadam se evo da se ubrzo ponovno čujemo.
2: Hvala ti puno na interesu, nadam se da će se slušateljima svidjeti i ovaj remix Tajlanda.

glazbeni server. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: što lažu sve.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.